که د ویښتو حفاظت کول غواړی او ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړی نو هموس فیصله وکړی او استعمالول شروع کړی. د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل وختوله مکمل خلا ورکړي.

خانشي تو خبري تقريبا رواني اور تاسو ته یو خبره مې رسیا کول وختي مې یو ویډیو کتلم ته تقریبا شیکل داسې دا مطلب دغه نه مخ کې نه د پروګرام نه الیکشن مخ کې نو هغه کې یو څو کسان لګي اور ماشاءالله سانی ڈاکٹران جوړ کړیو چې کوم دی که نه یو خو پکې بالکل زه نږدې نه پېژنم یو خدای پاک سانی ڈاکٹران جوړ کړي څوک وایي چې اوس اوس یو پروډکټ لانچ کړی دی دی کې ما چارکول دی او دی کې زعفران دی او دی کې دا دی او دی کې دا دی نو کرې په دې خبرو تاسو چرته رانه دوکانه کې زوکا ګوره زعفران نه دی زعفران هم ته واخله او ته مختلف سیزونه واخله هغې کې مکس کا هغې نه تاسو په خپله کریم جوړ کړئ کنه خدا ګوره صرف زعفرانو باندې کریم نه جوړیږي یو ښه فارماسیسټ یو ښه ډاکټر یو ښه فارماسیسټ جوړوونکی چې ته کله تا سره موجود وي نو هغه چې کوم دی دا پروډکټ جوړوي نو چې کله ستا فارماسیسټ ښه نه وي نو کتله هغه له د دنیا نایاب نایاب سیزونه هم راوړي نو هغه ته هغه شان پروډکټ نشی جوړولی نه تی هغه چې کوم دی هغه شان سیزونه جوړولی شي نو کوشش کوي مارکیټ کې بالکل مارکیټ کې چې کوم دی بالکل داسې خلک اویلیبل دي داسې پروډکټ اویلیبل دي چې هغه ستاسو د سکن سره لوبې کوي هغه ستاسو د ویښتو سره لوبې کوي نو د دغه شان سکینه او د پروډکټ نه هر څه نه چې کوم دی تاسو ځان وساتئ.

شین اسمان سری سری په یار وای سلامونه او زه تاسو ټول ته وایم چې ګوره تاسو به دې خلکو به دې خوګو خوګو خبر نه دوک کیږي اسوک چې کوم دې تاسو لام چې کوم دې دا خوګي خوګي خبر خوګو خوګو اندازونه کې تاسو پروګرامونه کوي سوک درته وایي آیا یو نیم کس پکې وایي بخنه غواړم خو یې دغه دی وایي وایي زمونږ دا سیله کې ډراوه وایي چې په هغې کې وایي تاسو زمونږ چاولې نه وې کتلې یا خدایا پاکه نو الک الک کې ډرا کې په چاولو باندې څه کې پروډکټ کې کوانټیټي په کار ده اوس خو به چاول یو ټیم وخوري که نه بس یو ټیم به لکې ډراوي ختمه به شي چاول به وخوري هغې باندې به چې کوم دی انسان ته هغه ټایم کې چې کوم دی موړ شي او وایي وایي ماشاءالله ښایسته خوراک دی خو دا پروډکټ نه دی دا د ټول عمري سیز دی او دا مخ چې کوم دی دا د تجربو سیز نه دی یعنی مخ باندې ته تجربې نشي کولی خو چې اوس ته مخ باندې او په ویښتو باندې ته کله تجربې نشي کولی نو د دې دپاره به خامخا چې کوم دی ته یو معیاري چې کوم دی یو د کوالټي د کوانټیټي نه ډک پروډکټ باندې د هغې انتخاب به ته د ځان دپاره کې اوس خو ته په لکیډرا کې د وریجو انتخاب د ځان دپاره نشي کولی که نه چې ته وایي چې نه بس زما خو دا ښایسته وریجو خوښې دي خو چې ته کله شیمپو د ځان دپاره واخلې یا چې کوم دی ته داسې نور پروډکټ د ځان دپاره واخلې راوړې استعمال کې نو بیا به تاله بیا هله پته ولګي او چې کله ستا د ویښتو له نقصان ورکي ستا سکن له نقصان ورکي ستا چې کوم دی کله ته هغه کریم استعمال کې هغه ټایم کې خو تاله په دو ورځو کې ریزلټ درکي ستا مخ سپین کې ځکه چې هغې کې دومره های کوالټي کې دغه سټیرایډ شامل وي چې هغه ستا د مخ دغه نقشه بدله کړي خو چې ته کله هغه پروډکټ پرېږدې یا داسې میاشت دوه میاشتې وشي ستا نو بیا تاله هله پته ولګي چې واقعي دا ما کوم پروډکټ انتخاب کړی و دا د یو غیر معیاري پروډکټ و ځکه ستا په مخ باندې خشکي هم راشي ستا دغه مخ چې کوم دی هغه واړه واړه پوټکي هم اړوي ستا مخ باندې د حد نه زیات سوروالی هم راشي ته ډېر زیات پریشان شي چې اوس پسې کېږي نو تا کې چې کوم دی کم از کمه د څلور پنځو زرو روپو کار را پیدا شي ځکه چې هغه هغه چې کوم دی کم مخ باندې کم هغه په منوالی راشي کم خشکي راشي نو هغه بیا د سکن د ډاکټر نه علاوه ټیکیږي هم نه ګورې ښه دا هم درته وایم چې دا مو په صحن کې وي.

مساء الوي بالكل جراشي زمونغ چې کوم دغه سلور قسمه شیمپو اویلیبل لې زمونغ سلور قسمه اویل دیم د ایزنا آی زیډ ان اے یعنی الف زی زری زنون زردا ایزنا تاسو ویخته چې کوم د خشکی پکې ډیر زیاته ده دغه پخله پکې ډیر زیاته ده خارخ ډیر زیات کئ بے حد تی پریشانی حد نہ زیات تی پریشانی چې زما د ویختو بس کیږي د خارخ لیونې شي د شپې سملی او نیمو دی او چې کوم دی په نیم چې کوم دی بالکل خپل ویختان ګره او نیم په سوري نیم پنور درته ولاړیم بس هغه کیسه شي کنه نو ټینشن مه کوه زمونږ د بادام والا اویل چې کوم دی د هغې انتخاب وکړه ورسر انتخاب زمونږ د اینټی ډینډرپ شیمپو که بیا تاسو ته اینټی ډینډرپ شیمپو ملاونی شي نو بیا ته د هر بل شیمپو انتخاب هم کولی شي صحیح ده.

0: نه ده بلکې یخنی راغلی ده.
1: عزیز صاحب یخنی خو به خامخا راځي، یخنی خو څوک نشي منی کولی، خو تا ته یخنۍ نه څه مسله ده؟
0: ډاکټر صاحب یخنۍ سره مې بالکل نه لګي، یخنۍ کې د ما مخ هم سپور شي، خراب شي، لسونه مې خراب شي، او پوندې مې چاودی شي. ډاکټر صاحب ماشومان هم د پیمپر او ډایپر د واجې پاخه شي او ټوله شپه ژاړي.
1: حاجي صاحب ستا د ټولو مسلو حل خو په یو پروډکټ کې دی. اوس لاړ شه ځان د مارکیټ نه ایشما هربل کریک کریم راوړه، ستا سره سره ماشومان او د کور زنانه هم استعمالولی شي. سپوروالی سره سره دا زخم، سپونی او خاره هم ختموي همیشه دپاره.
0: ډاکټر صاحب ډیره مننه، زه اوس سم مارکیټ ته ځان د ایشما

آواز اوری کنا کله داسې موسم رازینو د اکثر خلکو لاس خپا ملا بازی اډو کې داسې وی چې هغه دردونه کوي نو دې د پاره زمونږ اشما هربلاین استعمال

کوي مالش ور سره کوي او ویختو کې مشما هربلای لګولې شي غوک کې چولې شي خلمو په خده خله کې لګولې شي پوزه مو زخمی ده پوزه کې لګولې شي 120 ml بوتل 500 روپۍ کې ملاويږي غټ 200 ml بوتل 600 روپۍ کې ملاويږي زمونږه اشما هربل آئل د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دی مولانا بلال حقانی جوړي الحمدلله چې کم موږ سره پروګرامونه هم کوي حکیم صاحب دی په دې کې بیا داسې مبارک بوټي دي لکه کلونجی شاد زیتون داغه بارے کې زمونږ دین داوای چې د مرګ نه علاوه د هر څه علاج دی نو دی بنیاد باندې بیا مونږ دا خبره کوو چې زمونږ اشما هربل آئل سکي خوري الحمدلله سره زما په زرګونو خلکو میدی ور سره ټیک شو په زرګونو خلکو باوسیر ور سره ټیک شو زما یو ورور د اسماعیل د اگرینا کې دیشي زما پروګرام اوري ما چې کله پروګرام شروع کړو د دې امید ریډیو په لیکه باندې زما پہلا پروګرام نو راته کالو کړو چې کرام به تاسو ته خبر یاد شي یا به یاد نشي خو زما نه داسې خبره ځکه نه هیریږي چې دا زما د پروډکټ هغه کمالات دي چې دا په کاپۍ کې په ډایری کې د لیکلو خبرې دي چې وای اکرام بھائی د اپریشن تھیٹر نه کم ځای کې چې اپریشن کیږي وای یقینو کې چې هغه زینا را تختیدلې اومه د باوسیرو وای چې اشما هربل آئل میں استعمال کړو ورسره ټیک شو مو دنیا خلکو له مشورې ورکوما نو باوسیر د پاره 100% علاج د اشما هربل آئل طریقہ دادا سحر غرمه ما خام بوتل پر سر یو ډک سرس کئ نیم سرس کئ د اشما هربل آئل هیڅ نقصان نشتا مشومانو خټه کې درد خوراک نه کئ اغیلې ورکوي خوراک بکئ دین علاوه د چا یوریک اسید کولیسټرول زړه بیماریانی دی اغم خوړل اسکلې شي هیڅ نقصان نشته شوګر د پاره ډیر فائدہ مند دی گرم اوبو کې اچوي کوي تاسو یوریک اسید کولیسټرول څخه چې دا وزن به مور سره کمیږي نو اشما هربل آئل دومره ډیرو فائدو سره سره بیا تاسو د پاره یو لکی ډرا هم راوړي چې تاسو کله دا پلاستیکی بوتل چې کم دی نو دا استعمال کړئ دا کاغذي ډبې به غورځوي نه په دې کې دننه چې کم دی نام لیکلې وي علاقے نوم اور ستاسو دا موبایل نمبر او کم دکاندار نن تاسو واغستای اغه که چرته دا ورکی نشتا بیا هم دا ډبی ځان سره جمع کای او یو سور زباده چې تاسو کم دکاندار لوړی نو زمون خپل هیلپ لائن نمبر باندې کالو کای 0342311292 باندې نو اغه به اغه دکاندار پو یکی اور یا چې کم دی نو اغه دکاندار به زمان نمائنده پو یکړی وی نو ان شاء الله بیا به په موقع باندې ستاسو د ډبو باندې بس سٹمپ ولګی اور چې کوم ډبی تاسو سره کورونو کې موجود دي تاسو استعمالوي بیا به هغه ډک کوي خپل نیم هر سبب یې اولی کوي نو ان شاء الله کله چې زمونږ د دکاندارانو ډرا کیږي ور سره به د دې ډرا هم کیږي د کمی ضلع نه د چا نیم راووتو 400 پیښور نوخار سوابی مردان دیر سواد باجوړ کوهاټ لکی بنو کرک اور دغه شانتی چې کم دی نو وزیرستان ټانک ڈی آئی خان نو هر یو خوش نصیبه هر یو خوش قسمت تبا ان شاء الله د عمرې مکمل پیکج ملاویږي مکمل پیکج.

0: ټول چې کم دی نو هغه پکې مدو یو ډیر نږدې زمونږ خپلوان دي. نو که هلته نه تلمه که نه قسم دی چې 400 ته تلمه او غټې وریجې مې راوړلې. 400 دومره لرې نه ده چې دې موټر وې ته وخېږي بس شل منټه کې بس چې کم دی نو ماشاء الله 400 په انټرچینج به کوشي او انټرچینج په خوله کې خرڅېږي واپس به را خیر اوس خو پېښور کې هم خرڅېږي زی په زی ماشاء الله. خو ورځ ډېره ښکلې ده کنه یاره چې داسې ښایسته ورځي او د سومیر ماما مچلی را یاد نه کې او دغه شان ته چې کوم دی نو د 400 غټې وریجې را یاد نه کې نو دا خو بیا ناروا ده ناجایزه ده کنه. بیا ستا د کور والا د لاس هم ډېرې ښایسته وریجي دي محمد دینا. کور والا ته وایه چې غرمې در پسې روټۍ را لېږي. اوخی سار کے زان نہ سٹور کوے کا سنگا اوخی کا سار نہ سٹور کول کوے ماشاء اللہ لکه انعام ہم روان دے گاڑی کے روان دے کیمرہ کی میولی دو پروگرام با موری خان ستا دا خوگی خوگی خبری با موری خدای دې ستاسو رشتم د بدسترګو ساتي خان. رشتې هم داسې مضبوطی وي چې یو اکو وي او بل بکو وي. ډیره مننه ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسي. ګورو د فون بلی کرا سره بل څوک دي کم ځای نه دي درې کاله راندي شهاب هم پکې دی. شهاب ته به وایو چې ته تختمه تا سره به اخره کې خبرې کوو. لبنا خور هم پکې ده لبنا خور تا سره به هم خبرې کوو. خدا یو کالر چې کم دی نو دا به تینه خیر دی را مخ کې کوو او انشاءالله لږې زر زر به خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اولی خیر نو بس خیر دے زرب خبر ختمی کو او لبنا او شہاب لبا موقع ورکو. نہ بس صحیح خبر ہے خیال میں اکڑو تو خود دی دوانو مشرائی زمان مشرائی بلکہ دا غون شاخ نمبر چی دا خلق و میراج استاز پسی تا مشرائی. اول میراج استاز دے فضل آباد کی سوکم زمان آواز اوری میراج استاز سرشما پروڈکٹ ملاوی گی ماشاء اللہ پا ہر سے پویا دے دا میراج استاز نباد نازمین شاخ نمبر چی نزمونگ ٹولو مشرا دا خوالا زڑا میں دیر خفکی گی چی دا سی بارانی کنا چی تاسو خلق بدا دڑی دا خشاک دی سر بس کوئی نہ نو خلق جوندی دی ماشاء اللہ خلق خواریم کولے شمڑا زنانا تس گران کار داس زنانا دا خلق داس خزی د خلکو داسې خزی شامی کباب پخی پکور کې برگر پخی منگ لاور ته تلیو لاور ته لاور ته تلیو زما یو ملګری او هغه سوپ را مونږ لرا کړ کنه چې دا سوپ اوخري اوس کوي یار دومره ښکلې ښایسته مزیدار سوپ وای دا مونږ کور کې جوړ کو او زما بچو جوړ کو او بچی خبرې جنکی وي او د شپږم د اوم د اتم کلاس سټوډنټ وي ما وی داسې سوپ خو زمونږ په پېښور کې چې کم خلک خرڅوي او دکانداران یې هم نشي جوړولې داسې تکړه د خلکو چې کم دی نو مطلب په کورونو کې زنانه او ښځې وي نو سو کو چې الله زمونږ په نصیب داسې مطلب دارې لکه ځان والې داسې خلک را رسولي دي چې وروره هغه پردو خوراکونو ته غوږ دلی او پردو خوراکونو ته یې خوله کې اوبه راځي ښکلې مزیدار به هر سره والی او ځان له به پسندیده ډش پوخ کوي چې په دې ښایسته موسم کې انسان خوراک اونې کې او د خپل خوخي سپاخنه کې کنه ها چې کوم مریضان دي هغه به وایي چې کرام به منګ پسې یو او تپسې نو تاسو له الله سي حدر کی تاسو د پاره دواګو یو خو چې کوم خلک روغ دي سه پرهیز نشتا پکار د چې په داسې موسم کې د خپل خوخي خوراکونه وکي او ورپسې ايش ما هر بلای لوس کی چې هضمه یې ټیک وي.
1: نو
0: ماشاء الله خبره خو صحیح وکړه خو زما بیخی نه وي خوښې زه په خپله یو څه سپوخ کوم او بیو خورم زما داسې خوښې چې بس وایي دا سین دی او راځی والله دا خو بیخي زما خورې ښه بیخي بس الله رب العزت دی بس چې کوم دی نو داسې در لدر کی بس ښه زما غونتې کشران او زما غونتې مشران چې دا موقع کله کله هغوی موږ لرا کوي زما همزولي چې بس وایي بس صرف راځه او بس خورا بس لا سین ځه او بس خورا بس لازمه نه ګنده کې خبر بستر تلاڑا لگا بیخی دا اکبر باچا لٹے.

خوش اوریدونکو زر زر چې دا کناټو سم میسج باندې یو نظیره چوان چې چارو چارو سم میسج کړی دی کال والا اوریدونکو مزید چې دا غو نه بخښنه مزرد غوړو چې ان شاء الله سبو پروگرام کې ژوندۍ وفا وکړه لا تاسو سره حاضر شې به تاسو کال ته ټایم ورکوم صحیح ده کنه میسج ولا زر زر غوړو

0: ویلکم بیک دا د برام جان پاواز کې د ګلاب خان جان کی کلی نا او د سر نور ملګری او د غ فرمایش و چې د برام جان پاواز کې راځي مخې دوم کالر سوق دی د کم زنه دی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی ورور سوق د کم زنه
1: دا محمد بخش خبر کوم د روډای نه.
0: محمد بخش د لونی نه. جی سفر مایش مو دی
1: د روډای نه خبر په بار نه سه دو زو سره.
0: ماشاءالله د زو سره سفر مایش مو دی.
1: یار احمد ګل ال ریکارد بول کو چې ټپړیال
0: احمد ګل او
1: ما سره نو ما نه ځای ملګری.
0: جی جی
1: بس لکه نه نه
0: چاته سلام لے گئی. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. بالکل یو جہان منا د کال کولو دا محمد بخش دورڑی نه د سر سونه ملګری دی زو کې ورزو کې ناستی چې زی پی آی او دوی دا فرمایش ته د احمد ګل پاواز کې ټپی راځي چې د احمد ګل پاواز کې ټپی یارو.

کې زین ور باندې وان بره ویشه ماته به تر انم کې وځي خلاص شام باد شام او چې کې ما دوه سلسله خبره وکګنه نو به باندې ور باندې وان کال کې زی راځي ما صابر به برازیل چې او د دین له واسي بل چې کوم نیمه شا غورور دی اغه رمیوال کنه چې د بروزي تاسو سره بخښل لیکل دي نه کنه تر انم کې نه خلاص صابر شاه ور ور باندې وان برازي شاه دین له زما چې کوم ورور دی زی کوم ورور دی زی د خیر سره د خیر سره کوم ورور مې دی زی انګ ورور مې یا خدای پاکا رمیوال دی صبر به زمګه आवाज اوري کنه اوري چې په بهر راځي به شانتي आवाज به اوري امید ده سي تر درو مې مزي اور هم هب کال کې ویسي تر نن مګه ویسه نن مدي کډک مګه ویلګي سي سيد رحمان میټه نه سه به وځه پروګرام اور مزي مړ پرون پتن لګي سي سيد رحمان میټه نه سه چې کوم

چې شیبر کې وی چې سره روان بریند دلې خطر راځي جانانا مسر راځي جانانا مسر مینه کې وی الله سره کې وی جانانا ها هم هار ځینو لکه توا دې جانانا هم ابس کولې غلی شي کې وی جانانا تما تسل کرارا ته چرته وی جانانا.

زه کوشش کوم چې کوم دغه نه راوغړم ازون ته اویلیبل کړم بالکل خوري چې کوم دغه نه څنګه پټه یان شیوی نو اوس سره رابطہ کول شي چې ټانک ولې کنه چې تاسو چې کوم دغه نه بالکل اویلیبل کې سي راوا بڑی خسي سو بالکل چې معلومات کو کا کېدای شي سو کې خسي او ازون ته بنا اویلیبل کې ټیګی شي او ورته چې مت نو ټینشن ویټامین سی فیس واش چې کوم دغه نه هر ولا شادو سي

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټه زیدی الله زرمینی لوري منډه کاو ګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي، دا د جمال خان بچی و شو کنه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.
3: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي؟
0: نه بچے، نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا تل سو کالو شي، لیسنس چې جوړ شي، بیا به د اخلم بچے.
3: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
0: گورا بچے، دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی، کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی ہے.
4: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: You are listening to Radio Amad Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
7: اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے. ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمک

پروڈکٹ ته ودا سو بالکل سوچ نه کوي خان چې آیا دا پروڈکٹ دې دا واخلما دا به مال ریزلټ را کی دا به مال ریزلټ را نه کی دا به زما سکن خراب کی ویخته به خراب کی خرابې دو خو سوال نه پیدا کیږي ځکه په نشپو غواته کې لکیږي الحمدلله چې نان سټاپ چې کم دی کنه نو مونږ په لکاو په کرولو پیسونه خرڅو پیسونه لکه فارمول دی یو پیس تاسو اخلي دا مونږ په کرولو خرڅو تیل تاسو یو اخلي دا مونږ په کرولو خرڅو شیمپو دی بلیچ دی نو داسې پکې څه شي ونی چې چاره ته ویل چې مړ دا څنګه کریم ور وباسې دی بالکل چې کوم د دکاندار نه اغسته شي په دې نیت باندې دا مال ریزلټ راکړي او بالکل تاسو واخلي که تاسو معده خراب وي اشما 61 شربت استعمال کړئ که تاسو خپل لاسونه خوږیږي ویخته پرې وځي باوسیر دی د معدې مسله د خولې تروي تروي اوبه راځي اشما هربلال وته واخلئ اور دا استعمالوي سار مخام په دو چمچ باندې سکي د باوسیر مریض د باوسیر پزیله غوي اور سکي ان شاء الله ټیکي دی با تاسو ټیک نشو باوسیر ټیک نشو میدم ټیک نشو چان مغستی بیا غن خپل پیسې واخلي ځکه چې مونږ ته واپس اخلو دا سکیږي نه ریزلټ بدر کې دل تاسو مخ د پاره کریم واغسل د غاخونو د پاره ټوت پاوډر تاسو واغسل په 200 روپۍ دی تاسو له غاخونو چې کوم دنو سپان چې لوي د ختم نه د خولین د بدبو ختم نه کا د اورون د بلډ وینه ختم نه کا غاخونو مسره مضبوط نشول بیٹه مدرته ختم نشو نو 200 روپۍ تاسو واپس ملایوي خدای څخه لاسونه خپې تاسو سپینول غواړي نو ايش ما هند اند فوټو چې کوم کریم ملایوي تک ورته استعمال کې لاسونه خپې بم بن شي تاسو ارجن کې سپینول غواړي بلیچ او سکن پالش هم موجود دي تاسو دا ټول پروډکټ استعمال کوي ها کو ریزلټ درنه کوي پیسې واپس کو ریزلټ در کو خلکو له مشوره ورکوي موږ ته دواګانې کوي پروګرامونه چې کوم نن اوري لکه څنګه چې اوري خجی راځي تاسو مې سي برډ کوم مسته ها دون خبر ډیر سي باقي به تاسو له پسر در کوم نری تاسو براله پسر در کوي تاسو به خبرو کوم تر پو کوم دا سي لس منټ کوم سلور وجو پوري اخو به کوم نن بیا میسج ریډ کو نو لیش کی میسج را واتس اپ باندې شامل هم میسج کول تر کډې زیات آسان ده ها 0342311222 بهنه می ایشما هر یو پروډو خبر نمبر لیکلې ده 0342311222 بهنه می یعنی 0342311222 کیسر موبایل زون منگل میلا ملک علاج مارکیټ وای شما سره تمام پروډکټ موجود دي اور موږ تاسو پروگرام لیش کی اور نه مردان زیات

0: You are listening Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Radio Amat.
3: بابا چې دا ځل لپاس مال به موټر سایکل اخلي
4: نه بچي نه ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سکالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچي
3: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
4: ګوره بچي ډیر داسې خلک دي چې به لیسنس گاډي چلای کم چې ډیر د خطرې سبب وګرځي
5: دا پیغام تاسو د ولسی خیر خګړې لپاره د ریډیو عمل لخوا واورېدو

0: یا الله خیر دا چې بیا دې سډزې دي الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي دا په جمال خان بچی وشو که نه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه د افی متاتی شاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د ابو چرشمبي شروع ورځ د سوي کال د روان میاشي سپتمبر 14مه د اسلامي کال ربيع الثاني دریمه او د هندي کال د سو دویمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د موسمیات محکمه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ګلې سره د تیز باران نور امکان څرګند کړی دی په خیبر پختونخوا کې د صحت پروګرام کې د زی سیکشن په اشر کې کافی حد پورې زیاتوالی شوی دی کم چې وسلوي فیصد پورې زیاتوالی هم ریکارډ شوی دی د پرایویټ حج سکیم د لارې یو لزر شپږ سوه حج کوونکو دپاره د بوکینګ عمل بشپړ شوی دی شپېته زره نه زیات نور چټنه هم لا تر دې دمه خالی پراته دي د جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان زیاده کړی دا چې د روان میاشي سپتمبر په شلم نیټه به سر خار اسلام آباد په لور یولوی لانګ مارچ کیږي اوس په فیصله عوام په سړکونو باندې کوي لکه مرود کې د مرګي پیښو لړۍ هم هغه سي دوامدار ده نور دوی لاکو نه دوا نور مړي برامد شوې دي په سیمه کې را ترخه خوره شوې ده په کرک کې هم یو روډ پیښه رامنځته شوې ده چېرته چې ټریکټر او موټر سایکل یو بل سره جنګېدلې دي یو تن په مخه زخمي شوې دي په قبایلی سیمو کې په شغې مقام باندې د ځمکې په سر شخړه لا تر دې دمه حل نشوه پولیس او انتظامیه یو وار بیا متحرک شوې دي لکی مروت کې ډاکټرانو سره مبینہ بدسلوکی او بدکردارۍ لاملا طبي عملی په احتجاج لاس پورې کړی دی او پی ډی بندا مریضان د صحت چارونا محروم دي ہریپور کے تربیلا روڈ باندھے موٹر سائیکل سرا یو گاڑی جنگے دل دے دارو پی خراتو لاملا دوتنا پا مکمل اتوگا سخ جوبل چھوی دی مردان کی در ڈز لاملا لقمان نمیتن پا مکمانی سخ زخمی چھوی دے کمچی اسپتال تہم رسولی چھوی دے پا پی خور کی سرخ اور رسیم کی پولیس چوکے نہ باہر چودن چھوی دا دا چوکے باہر دی وارونا پا مکمل اتوگا تباہ چھوی دی یو اہلکار ہم سخ زخمی چھوی دے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا لانگ مارچ د پارا خپل پلان یو وار بیا بدل کړی دی یو وار بیا پاکستانی پاسپورٹ پانلوال رینکنگ کی نه درجی خکد شوی دی د امریکی پالاس انجلس ریاست کی ہیلی کاپٹر غورځېدل دی کم کچ موقع درې تنا ہلاک شوی دی او غزه کی اسرائیلی حملو لاملا متاثر شوی شپږ منزل ودانه غورځېدل دا کم کچ د پنځو ماجوانو بشمول یو لستنان په حق رسیدل دی دا لوب خبرونه دا موسم نور اپڈیٹ هم دا بلیٹن اهم برخه دا اوس واندې کو دا خبرونه تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي دا موسمیات محکمه دا خیبر پختونخوا په بیلابیل ضلعو کې دا غلې سره دا نور باران امکان څرګند کړی دی د زراعو تر مخه دا موسمیات محکمه خودرې دا چې چترال دیر سواد کوهستان کې د تیز هواګانو سره دا باران امکان څرګند شوی دی ولې په خبر مردان سوابې او نوخار کې د تیز هواګانو سره هم د باران امکان خودلې شوی دی دغه شان دا موسمیات محکمه دا هم ویلي دي چې کوارټ بنو کرک لګي مروت ډیر اسماعیل خان پانشینار کورما باجول ممن او خیبر کې هم دا تیز هواګانو سره په ځینو سیمو کې د غلې ورېدو امکان هم څرګند شوی دی د موسمیات محکمه خودلې دا چې تیر روز په بر دیر کې یو کم سرویخ ملي لیټره باران ریکارډ شوی دی مالم جبر کې دریچ او چترال کې نه ملي لیټره باران هم ریکارډ شوی دی د صحت پروګرام لاندې درې اعشاریه څلور فیصد سی سیکشن لاندې په نجی هسپتالونو کې زیاتوالی شوی دی رپورټ کې څرګنده شوی دا چې طبي ضرورت نه زیات مالی مفاد د پاره سی سیکشن ترجیح ورکول کیږي رپورټ زیاته کړی دا چې سی سیکشن هسپتالونه د نارمل ډیلیوري مقابله کې زیات مالی فایده ناک دي د صحت پروګرام د سی سیکشن پیکج شپږ زرا پنځه سوه پنځه یا روپۍ ول نارمل ډیلیوري پیکج پنځه زرا یو سل یو کم دیر شوپی ټاکل شوی دی د دې سیکشن تر مخه د اتوال درست با مالی فائدو او نور سرونو کې بهم کمی پوره کړی شي ولې د شری زیاتې دوله کبله هسپتالونو مانیټرینګ او نگرانی نظام باندې هم سوالونه پورته شوې دي د حج پورټل د لاري پړاګ شوې ده یو لزرا شپک ثواب پرایویټ حج کوونکو کی بوکینګ عمل بشپړ شوې دي ولې بیا هم د پرایویټ حج کوونکو د پاره شپېته زره نه زیات سټنه هم لا تر دې دمه خالی پراته دي د مذهبي چارو وزارت ترجمان تر مخه حج پورټل باندې ورکړې شوې کبنو لخوا د اکانومي سټین او پریمیم حج پیکج موجود دي د حج پورټل د لاري پنځه ویش مختلف قسمه انتظام کوونکو کی اکاونټس کې با واجبات په مت کې لس ارب روپے حاصل شي د نېشنل آی ټی بورډ لاری تیار کړی شوی د حج پورټل په ذریعہ باندې با سلور ارب روپے نه زیات رقم آن لائن جمع کولی شي
د جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمن ویلی دی چې د سپتمبر په شلمه نیټه به د سرخار اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوم. اوس په عوام خپل فیصله په سړکونو باندې ورکوي. کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال د زیاته کړې ده چې پټرولیم لیوی ختمولو بغیر به درنې نه ختمیږي. سرخار اسلام آباد کې به کنټینر څونه هم لګول کیږي او لګول دي شي، ولې موږ به خپل درنا او لانګ مارچ دوامدار ساتو. موږ کله هم د ریاست پر ضد نارابازي او پروپیګنډا نه ده کړې. د زیاته کړې ده چې ورځ تر بله د پټرول محصولاتو قیمتونو کې د زیاتوالي درستو عام ولس او کاروباري خلک زیات اغیزمن شوي دي. د لانګ مارچ پر مهال به غریب او کاروباري خلک خپل فیصله په سړکونو باندې په خپل ورکوي. په لکې مروت ضلع کې د لاشونو برآمد کېدو لړۍ اوندرېدا. د تانا ډاډیواله په حدود کې نور دوه مړي برآمد شوي دي. د کمرو سوچې په علاقه کې یاره ترخه خوره شوې ده. د پولیس دراو تر مخه سلیمان ډیزل ایجنسی سره نږدې انډس هائی وے په غاړه باندې دوه مړي برآمد شوي دي. د دواړو تنانو د مړو علت د ډزو له امله ښودلې شوې دي. زراو ښودلې ده چې د پیښې اطلاع ملي او دوست رسم تانا ډاډیوالو پولیس په موقع رسېدلې دي او مړي په خپل ولکه کې اغېستې دي. لټونې عملیات د پاره هسپتال ته رسولې دي. رستو پولیسو د پوسټ مارټم رستو بډاګ کړی دا چې دواړه تنان د ډزو له امله مړ شوي دي، ولې دا دواړه مړ شوي تنانو په جنګلو لا تر دې دمه نه ده شوي. د کوم د پرچی پولیس نوره د معلوماتو لړۍ هم غځولې ده. په کرک کې هم یو روډ پیښه رامنځته شوې ده چېرته چې ټریکټر او موټر سایکل یو بل سره جنګېدلې دي. یو تن په مخه زخمي شوی دی. د کرک علاقې میټا ولکې ټریکټر او موټر سایکل یو بل ترمنځ جنګېدلې دي چې په مخه یو تن زخمي شوی دی. ریسکو ټیمونه په مخه رسېدلې دي. میډیکل ټیم فوري توګه باندې کاروایی کړې ده. زخمي شوی تن په مخه نږدې هسپتال ډسټریکټ هډکوارټر هسپتال کرک ته رسولې دي. د زخمي شوی تن په جنګلو موسی عمر 23 کاله خودلې شوی دی. جنوبی وزیرستان لوئر تحصیلی شکی کی قبائلی شخړو له امله یو وار بیا زیاتوالی اختیار شوی دی. د اسپرکی او خوجه خیل قبایلو ترمنځ د ځمکې بسر شخړه یو وار بیا پورته شوی ده. ضلع انتظامیه او پولیس یو وار بیا متحرک شوی دی. د ډی سی جنوبی وزیرستان لوئر او ڈی پی یو هدایاتو باندې پولیس او ضلع انتظامیه د دواړو ډلو لخوا مذاکراتو دپاره تیاری شروع شوی دی. د تاوتریخوالي او د امن په لور باندې لاره هواره شوې ده. لکی مروت کے ڈاکٹرانو سرا مبینہ بد سلوکے او بد زبانے لاملا طبی عملی احتجاج باندی لاس پورے کڑے او پی ڈی بند ساتلی شوی دا. گنس میں مریضان دا صحت چارونا محروم دی. دا پیخا دا لکی مروت پا تحصیل ہیڈکوار ٹیچکو اسپتال کی ڈاکٹران او پیرے میڈیکل سٹاف سرا مبینہ بد کردارے بد سلوکے او بد زبانے لاملا طبی عملی تا راپی خو مسلو لاملا سیکورٹے خطرو خلاف احتجاج کڑے دے. او پی ڈی بند ساتلی شوی دا. دا کمچی بچ پر ڈول اعلان ہم شوی دے. د اسپتال انتظامی ترمخه احتجاج بنیادی وجہ ایمرجنسی وارڈ کی یو ڈاکٹر سرا مبینہ بدتمیزی او لاس اچون رستو دا پیخه رامنځته شوی دا. چې رستو ڈاکٹرانو ویل دی چې د خپل حفاظت د پاره مو رستو د احتجاج کړی دی. او پی ډی مو په مکمل توګه بند کړی دا. د ټولو اول چې زموږ د پاره حفاظت راکول دي. په اسپتال کې میشتا سیکورټی موږ له حفاظت نشي راکولی. احتجاج به دوامدار وي. په هریپور ضلع کې د توربیلا روډ باندې موټر سایکل د یو ګاډي سره په مخه جنګېدلې دي چې پر مهال د روډ پیښې له امله دوه تنه زخمیان شوي دي. د پیښې توربیلا روډ باندې د سارو منډې سر نږدې رامنځته شوې ده. د پیښې په نتیجه کې 13 کلن عبدالرحمن او 45 کلن ګلناز زیب کمج دامازی اوسیدونکو زخمی شوی ده. په مخه ریسکو ټیمونه را رسېدلې دي. ټول زخمی شوي تنانې په مخه نږدې هسپتال ته رسولې دي. په مرتان کې ډزو له امله یو پیښه رامنځته شوې ده. د ډزو پر مهال د ګولۍ لګېدو له امله لقمان نومیتن په مخه زخمي شوی دی. کوم چې پورتوګا بنسپتال ته رسول شوی دی. ریسکو زراو تر مخه د مردان په تحصیل تخبه نوې کلی کې د ډزو د پیښه رامنځته شوی وه. د ګولۍ لګېدو له امله لقمان ولد ابراهیم نومیتن په مخه زخمي شوی دی. کوم چې په مخه ریسکو ټیمونه را رسېدلې دي او زخمي شوی دی په مخه ټیچکو هسپتال تختبه ته رسول دی. د پیښور سره پرتی علاقې کوارټ روډ باندې سره خورا پولیس چوکۍ نه بهر بمی چودنه شوې ده. د دې حوالی سره پډاګه شوې ده چې د چودنې په نتیجه کې چوکۍ نه بهر دیوارونه په بش په ډول ویجاړ شوې دي او یو وهلکار په موقع ایس آی عمر خان سخت زخمی شوې دی. د سره خورا پولیس چوکۍ نه بهر چودنې حوالی سره پولیسو پډاګه کړې ده چې نامعلوم چرخوخونکي تنان د چوکۍ نه بهر آی ډی بم خښ کړی وو چې رستو دغه چودلې دي او نامعلوم تنان تښتېدلې دي.
پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کې د سپتمبر 20 منېټي لانګ مارچ 44 سره خپل منصوبه یو وار بیا بدل کړی دا د پارټي درایو تر مخه پاکستان تحریک انصاف پارلماني پارټي کې دغه عمل مخ ته راغلی دی د سپتمبر 20 منېټه خیبر پختونخوا نه وتون کې قابل به نیخ پنیغه د سر خار اسلام آباد په لور باندې نزي ولومبي با موټروي په ذریعہ باندې سوابه درسي رستو با د حالاتو تر مخه لومبي مرحله رستو فیصله کولی شي د پارټي درایو وینا دا د سپتمبر 20 منېټه پاکستان تحریک انصاف قافله موٹر وے باندھی سوابیت رسی گی اور لار با مکمل صفا کی گی دا ہری پور لخواب ہم روانگی کی گی ذرائع خود لدا دا ستمبر پدیشت منی ٹبا حالات و جائزہ گستی شی اور قافلی با سر خار اسلام آباد پلور روانی گی کو حالات کل کی چنو ندنت لو فیصلہ با پہا غزے باندھی کولی شی ولی تردی دما دا حالات نلوان دی مکمل اور وٹلا فیصلہ شویدا دا ستمبر پدیشت منی ٹبا لانگ مارچ پتو گوانے سر خار اسلام آباد پالور رخ کوی دا پاسپورٹ تازہ درج بندی شویدا کمکچی پاکستانی پاسپورٹ دو درش پگیشتم پانہ درجو سرا رست راغل دے او پاکستانی پاسپورٹ دا یوسل دریتیا نمبر باندھ راغل دے دا میڈیا تر مخا دا پاکستانی پاسپورٹ موبیلیٹی سکور دو سلویخ دے دا کم مطلب چی پاکستانی پاسپورٹ اخودن کی تنانو مجموعش میرا دو سلویخ مقامات پورے مختلف قسمہ سہل سفری رسائی کولی شی چی پاکستانی وګړي دو سلویخ ملکونو ته بغیر د ویزی سفر کولی شي پاکستانی پاسپورٹ سواتون کی تنان با صرف نه مقامات باندې ویزا فری حاصله ولی شي په نه مقامات کی خود لشي وداج دغه ټول تنان فری ویزه تر لاسه کولی شي پاکم گچی باربادوس ڈومینیکا گیمبیا ہٹی مائکرونیشیا راونڈا وینسنٹ اینڈ دی گرینڈا ڈائنیز ٹرینیڈا او باکو خود لشوی دی بلخوا پاکستانی پاسپورٹ لرون کی نہیش مقامات باندھی پاکستانی وگڑی دا مختلف قسمہ دا فری ویزا ترلاسہ کولی شی د امریکی په خار لاس انجلس کې هلی کاپټر غورځېدو پیښه رامنځته شوې ده کوم چې په موقع درې تنه هلاک شوي دي د چارواکو تر مخه د پیښې له امله تر دې دمه وجه نه ده پډاګه شوې د مقامی میډیا تر مخه یو صحافي په خپل رپورټ کې پډاګه کړې ده چې د بس جنگېدو له امله کوریج کولو پر مهال هغلته موجود هم چې پر مهال دوه تنه هلاک شوي او هلی کاپټر هم په ویجاړ حالت کې موندلې شوې دي ولې نور شپږ تنه زخمي شوي دي په دې مقام باندې څه فاصله باندې هلی کاپټر هم په یو حادثه کې بل پروت و چې رستو د نن پډاګه شوي چې ته کوم علت له امله دغه هلی کاپټر تباه شوي دي او دوه تنه په موقع هلاک شوي دي پاغز زاکی د اسرائیلی حمله له امله ځپلې شوې شپږ منزله ودانه غورځېدلې ده پنځو ماشومان بچمل یولس تنان په موقع په حق رسیدلې دي په دردونو تنان بې درکه شوې هم دي په غزه سیول ډیپینډ تر مخه مغربي غزه کې غورځېدونکو ودانه ملبولان دي 50 تنه زیات ماشومان کې قریبا سل تنه موجود وو د دې وینا ده چې د دې ټیمونو د ملبونه دغه تنان راوستو د پاره خپل کار شروع کړی دی ولې د لوی مشینري استعمال هم شوې دي د ودانه لنګیدو له امله فلسطینیان یو وار بیا د خپل ځان خلاصون د پاره فنا اغسو د پاره مجبور شوې دي په غزه کې مسلسل بمباره او ناکبندې له امله پزرګونو کمزوري او نیم تباشي ودانه یو وار بیا لنګې شوې دي چرستو ګڼ شمېر تنان د ملبولان دي هم خطې پاتې شوې دي او اوس لاندې کو د لوبو خبرونه د پاکستان سریلنکا او بنگلہ دیش د زنانو انڈر 19 ټیمونو ترمنځ د دری ملکی سیریز اعلان شوې ده د پاکستان کرکټ بورډ وینا ده چې نړیوال شلوریز میچونو فارمیټ باندې مشتمل دری ملکی سیریز با میچونه د اکتوبر د 2 منیټې نه اکتوبر 14 منیټې پورې فیصل آباد کې لوبول شي سیریز کې با لس شلوریز میچونه اقبال سټیډیم کې لوبول شي د کوم د پارچې با سریلنکا انڈر 19 سکواډ د اتیشم ول د بنگلہ دیش انڈر 19 ټیم لوبډل با د سپتمبر په یو کم درشم نیټا سرخار پاکستان انتا راورسی سیریز کے لبدور پارا پاکستان اومن انڈر 19 ٹیم دا شلکسیزا ٹیم اعلان اہم کرے دے دا پاکستان لخوا دا سکواڈ مشری با فضا فیاض کوی بلخوا نریوال لالوب خارنو دو درش پاکستان حوالے سرا رینکنگ جاری شوی دے نیویارک دا نڑے دا ٹول نلوی اور نمبر 1 سپورٹس سٹی گرد والے شوی دا اور لاس انڈلس پا درم نمبر دے نریوال سپورٹس خارنو رینکنگ کے لندن پا سلورم اور میڈریز پنجم نمبر تا راغل دے پیرس مسلسل دا درم کال باندھی یوشن پاتی کے درست دو درش پاکستان کی پا دویم نمبر راغل دے ولی نیویارک دا محال دا ٹولو پا اول نمبر پا نروال لوب خارونو کی شمار کرے شوے دے او سلاندی کو دا لوب خارونا د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو
ټانګ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې دنمه تناسب درش په تو پیس د ریکارډ کړی شو دی د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 40 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې دنمه تناسب شپک 50 پیس د ریکارډ کړی شو دی د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې راتلونکو سبا ورځې پورې په اسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي همدا قشان مرنن ماخام ولس منټ را پاسه په شپږ بجې ډوب شوي او سبا سهار 15 منټ کم په شپږ بجې با سیر وهي همدا اتر دي د مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نت ورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لې اجازه دلوي الله پامان شپه مو په خیر.

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د زیل ټنګ د هلکو د پاره د خوشاله زیره استاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشتا استاسو په خپل هار ټنګ کې د هر قسمه بيماري علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردې کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کې دلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپیټال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ